0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski Petrovac.

0: Slušajte radio Bosanski Petrovac.
1: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa.

malo karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Par on je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani.

0: jutro, Elma.
1: E, dobro jutro, Remzo.
0: Dobro jutro.
1: Evo, dobro se čujemo. Šta ima, Remzo, jeste li se naspavali?
0: Jesam, naspavala sam se, dobro spavam. Znaš šta?
1: Predivno je jutro.
0: Desetku.
1: E, svaka čast. Pa ovdje je zrak baš za spavanje. Da, jeste li svi dobro, Remzo, zdravo?
0: Svi smo, hvala Bog, dobro, zdravo. Evo, spremam se u svoj vakuf.
1: E, svaka čast.
0: Da mi pustiš, ako može, onu pjesmu. Evo mene, evo moga roda.
1: Evo mene, evo moga roda. Evo ja ću, mislim
0: Čane,
1: da...
0: Čane, to ona
1: Čane, pjeva. Čana,
0: pozdrav.
1: Znači, evo mene, evo
0: pozdrav
1: moga roda.
0: Pozdrav za Besimu.
1: Hvala puno, draga Remza.
0: Za sve ove moje što sam radio.
1: Tako je, evo veliki pozdrav za naše vjerne slušalce. Jeste, mislim da je najljepše kad se ide svom rodnom kraju, rodu. Svakako, evo nekako i pjesma kaže evo mene, evo moga roda. Tači. Lijepo je vidjeti, prisjetiti se i onih mladih Bogaj. Dana, a evo i vjerujemo ljudi koji već tamo žive, koji poznajete. Remzo, evo nek to bude ugodan, lijep dan, nadam se evo da ćeš uživati, da ćeš posjetiti svoje prijatelje, rodbinu.
0: Ako Bog da, hvala Elma.
1: Eto, veliki pozdrav, hvala draga Remzo, uživaj, a mi slušamo Čanu, evo mene, evo moga roda.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

0: ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95, tempere 14 komada 9,95, plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ma samo opušteno, opušteno.
2: Uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom.
1: Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena.
2: Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279, Viber 060 352 7538.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.